وقت سپین شویدم ما تجاری و سوزرت بلزهی مین شویدم زخوزر نیم سرم بی وقت سپین شویدم.